Вядеть, які мам пляни, цо мне вєр. Муві інсіким тява, муві мій бяч, цо хцеш, оно би хтява. Вядеть, які мам пляни, цо до неї. Муві інсіким тява,